Radio Dilna Makedonija. Radio Valandovo. This week's Power Play. Zajedno sa Atanas Company.